0: Tăng Đa, Tăng Đa kính chào cậu. Tăng Đa, Tăng Đa.
1: Tăng
0: Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa.
1: Tăng Đa. Tăng Đa.
0: Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng
1: Đa. Tăng Đa. Tăng Đa. Tăng Đa.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na tingene ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baw niya. Maayo na akong tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.